ہیں حیات کالونی ارریا بہار سے فیصل امام محمد افضل محمد کمل نفیسا پروین اور ساتھ میں جوہان الہندا ساتھ یہ فرمائش ہوتا لکھتے ہیں گاؤں کریلی پوراری مسجد بریلی سے لال محمد انصاری لالو مستری محمد مناظر انصاری ابرار حسین الطاف حسین عاشق حسین اور منا انصاری آپ سبھی کی فرمائش پر سنتے ہیں شمشاد بیگم اور طلعت محمود کی آواز میں گیت فلم کا نام ہے بابل

شعبہ امتیاز علی کا جنم 16 جون 1971 کو جمشید پور میں ہوا تھا۔ ان کے پتا سینچائی وبھاگ میں ٹھیکے دار تھے۔ انہوں نے اپنی پرارمبھک شکشا سینٹ مائیکل ہائی اسکول پٹنہ اور بعد میں ڈی بی ایم ایس انگلش اسکول جمشید پور سے پراپت کی۔ شعبہ اس کے بعد انہوں نے دلی وشو ودیالیہ کے ہندو کالج سے پڑھائی کی، جہاں یہ تھیٹر میں بھاگ لیا کرتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے اپنی ناٹک منڈلی بھی تیار کی۔ ابتدا جی آشوتا، اس کے بعد یہ ممبئی چلے آئے، جہاں انہوں نے جیویئر انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن میں ڈپلوما کا کورس کیا۔